0: Merci, mon désir.
1: Ça va, ça va.
0: Très bien. Très bien.
2: Yoni mon désir, Wasinja.
0: Mwere tupoke la Rukumba bata. Tupoke la Rukumba. Rukumba. Na abrusu nga mesaje umunya nyabeli. Nyabeli ni mwanzirai masereka, no?
3: Nga.
0: Mbana tukwa mire unyabeli honsa problem. Yungo unyabeli, holukanga, bushiba natukwa mire. Emiati isi yoshi inenda ki holutu. Emageri ya bushiba natukwa mire. Donke omwati shali na problem yoshi yoshi. Omwati ya nuwene. Karibo? Karibo Rukumba.
3: Hei.
0: Watahe. Venandake Rukumba?
3: Venandake.
0: Okay.
3: Hey.
0: Emikoye.

0: Ana msikilizaji mali wote mupo. Anajua kila mmoja wote ameweza kufurahi furahi.
1: Bino ba yuka. Biso ba kongole. Bana ya
0: na.
1: Beto.
0: Najua kila mmoja wote ameweza kuishikia vizuri sana. Mule mdo usema bi uandike au usihone.

tusabe mwami nyamuhanga omukristo kinywa chawo muwasubya abantu bosi homobuuma nawo tukakusaba tute ukanyiraye kitunga chawo chowikiriria kiyinyagane nolwanzo omu Yesu Kristo mwami wetu mwala wawo eyoreho neritabala nawo omobuuma bwa mutima mubwirire nyamuhanga okobere monebere mo.